Omnis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificari et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Domine nos indignus,
0: prudentia subtectum meum, sit tantum digverbo, et sanabitur primum.

Christ, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificari et quaternare digneris.